0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Come kiss me one more time.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Oriska bena.

0: Haralds helsetilstand uendret, og natten utenfor Rikshospitalet har vært rolig, det opplyser TV 2. De skriver at kongens familie hadde samlet seg der I går, da det ble kjent at helsetilstanden hans var svært alvorlig. Kronprins Haakon ikke observert på vei ut, og har trolig tilbrakt natten ved kongens side, og kronprinsessen forlot sykehus etter et annet besøk I går kveld. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått I beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Flere arrangementer over hele landet avlyst eller utsatt etter at kong Haralds helsetilstand ble opplyst som alvorlig. Slottet meldte I går at situasjonen var uforandret ut på ettermiddagen. Ifølge Skeive Sørlandsdager avlyses paraden og matfestivalen Regnbuetorget I morgen, og flere lignende arrangementer utsatt. Pensjonsstreiken ved Diakoniumets sykehjem I Oslo over, etter at partene kom til enighet I natt, melder Riksmekleren. Streiken startet onsdag klokken 12 etter brudd I meklingen mellom Spekter og Diakoniumet og LO og Unio. Bakgrunnen var uenighet om pensjonsordninger etter at Diakoniumet byttet arbeidsgiverorganisasjon. Et jordskjelv med styrke 6,0 har rammet Adenbukta, det melder US Geological Survey. Skjelvet inntraff noen minutter over midnatt I natt, lokal tid om lag 145 kilometer utenfor Somalias kyst på 10 kilometers dyp. Det ikke kommet meldinger om skader eller skadede etter skjelvet. Tromsø tapte klart for Brighton I siste kvalifiseringsrunde til Conference-ligaen. Kampen endte 0-4 etter at de første målene kom før pause. Brighton avgjorde I England etter at det endte 0-0 I den første kampen I Norge. I tillegg måtte Vetle Skjærvik byttes etter 6 minutter. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Kong Haralds helsetilstand uendret, og natten utenfor Rikshospitalet har vært rolig, det opplyser TV 2. De skriver at kongens familie hadde samlet seg der I går, da det ble kjent at helsetilstanden hans var svært alvorlig. Kronprins Haakon ikke observert på vei ut, og har trolig tilbrakt natten ved kongens side, og kronprinsessen forlot sykehus etter et annet besøk I går kveld. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. August derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått I beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Flere arrangementer over hele landet avlyst eller utsatt etter at kong Haralds helsetilstand ble opplyst som alvorlig. Slottet meldte I går at situasjonen var uforandret ut på ettermiddagen. Ifølge Skeive Sørlandsdager avlyses paraden og matfestivalen Regnbuetorget I morgen, og flere lignende arrangementer utsatt. Pensjonsstreiken ved Diakoniumets sykehjem I Oslo over etter at partene kom til enighet I natt, melder Riksmekleren. Streiken startet onsdag klokken 12 etter brudd I meklingen mellom Spekter og Diakoniumet og LO og Unio. Bakgrunnen var uenighet om pensjonsordninger etter at Diakoniumet byttet arbeidsgiverorganisasjon. Et jordskjelv med styrke 6,0 har rammet Adenbukta, det melder US Geological Survey. Skjelvet inntraff noen minutter over midnatt I natt, lokal tid om lag 145 kilometer utenfor Somalias kyst på 10 kilometers dyp. Det ikke kommet meldinger om skader eller skadede etter skjelvet. Tromsø tapte klart for Brighton I siste kvalifiseringsrunde til Conference-ligaen. Kampen endte 0-4 etter at de første målene kom før pause. Brighton avgjorde I England etter at det endte 0-0 I den første kampen I Norge. I tillegg måtte Vetle Skjærvik byttes etter 6 minutter. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Nordmenn er bekymret. De samles og slår ring om kong Harald. Det er samtaleemne over hele landet, og folk samles for å støtte kongen og hans familie etter at helsesituasjonen er beskrevet som svært alvorlig. Det offentlige Norge har returnert fra utlandet, og alle stålsetter seg for dårlige nyheter. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august er derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått i beredskap over kongens helse, men Morgenbladet er de første som melder om utsatt publisering. Flere arrangementer over hele landet er avlyst eller utsatt etter at kong Haralds helsetilstand ble opplyst som alvorlig. Slottet meldte i går at situasjonen var uforandret ut på ettermiddagen. Ifølge Skeive Sørlandsdager avlyses paraden og matfestivalen Regnbuetorget i morgen, og flere lignende arrangementer er utsatt. Pensjonsstreiken ved Diakonhjemmets sykehjem i Oslo er over etter at partene kom til enighet i natt, melder Riksmekleren. Streiken startet onsdag klokken 12 etter brudd i meklingen mellom Spekter og Diakonhjemmet og LO og Unio. Bakgrunnen var uenighet om pensjonsordninger etter at Diakonhjemmet byttet arbeidsgiverorganisasjon. Et jordskjelv med styrke 6,0 har rammet Adenbukta, det melder US Geological Survey. Skjelvet inntraff noen minutter over midnatt i natt, lokal tid om lag 145 kilometer utenfor Somalias kyst på 10 kilometers dyp. Det er ikke kommet meldinger om skader eller skadede etter skjelvet. Tromsø tapte klart for Brighton i siste kvalifiseringsrunde til Conference-ligaen. Kampen endte 0-4 etter at de første målene kom før pause. Brighton avgjorde i England etter at det endte 0-0 i den første kampen i Norge. I tillegg måtte Vetle Skjærvik byttes etter 6 minutter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Nordmenn bekymret. De samles og slår ring om kong Harald. Det samtaleemne over hele landet, og folk samles for å støtte kongen og hans familie etter at helsesituasjonen beskrevet som svært alvorlig. Det offentlige Norge har returnert fra utlandet, og alle stålsetter seg for dårlige nyheter. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått I beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Flere arrangementer over hele landet avlyst eller utsatt etter at kong Haralds helsetilstand ble opplyst som alvorlig. Slottet meldte I går at situasjonen var uforandret ut på ettermiddagen. Ifølge Skeive Sørlandsdager avlyses paraden og matfestivalen Regnbuetorget I morgen, og flere lignende arrangementer utsatt. Pensjonsstreiken ved Diakonhjemmet sykehjem I Oslo over etter at partene kom til enighet I natt, melder Riksmekleren. Streiken startet onsdag klokken 12 etter brudd I meklingen mellom Spekter og Diakonhjemmet og LO og Unio. Bakgrunnen var uenighet om pensjonsordninger etter at Diakonhjemmet byttet arbeidsgiverorganisasjon. Et jordskjelv med styrke 6,0 har rammet Adenbukta, det melder US Geological Survey. Skjelvet inntraff noen minutter over midnatt I natt, lokal tid om lag 145 kilometer utenfor Somalias kyst på 10 kilometers dyp. Det ikke kommet meldinger om skader eller skadede etter skjelvet. Tromsø tapte klart for Brighton I siste kvalifiseringsrunde til Conference-ligaen. Kampen endte 0-4 etter at de første målene kom før pause. Brighton avgjorde I England etter at det endte 0-0 I den første kampen I Norge. I tillegg måtte Vetle Skjærvik byttes etter 6 minutter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Mange trodde I går at kongen var død. Årsaken var omfattende spredning av ubekreftet informasjon, særlig I sosiale medier. Til slutt måtte Slottet sende ut en ny pressemelding som slo fast at situasjonen uendret, altså svært alvorlig. Eksperter I Dagbladet har snakket med sier ryktene må være utrolig ubehagelig for kongefamilien. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått I beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Regjeringen foreslår flere tiltak for å begrense kjøp av elbusser fra land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, hovedsakelig Kina. Dette skjer etter et høringsnotat fra Samferdselsdepartementet der Statens Vegvesen anslår at 60% av landets busser kan komme fra denne kategorien innen 2033. Nå blir det stilt spørsmål omkring elbiler. Göteborgs tingrett har besluttet at kapteinen på lasteskipet Misje Verde holdes I varetekt, I alle fall frem til I dag. Hendelsen skjedde etter at skipet traff en fritidsbåt der to personer omkom. Det ny frist for tiltale I dag. Ifølge skipsrederen skal kapteinen ha styrt skipet sammen med en svensk los. Pensjonsstreiken ved Diakoniumets sykehjem I Oslo over, etter at partene kom til enighet I natt, melder Riksmekleren. Streiken startet onsdag klokken 12 etter brudd I meklingen mellom Spekter og Diakoniumet og LO og Unio. Bakgrunnen var uenighet om pensjonsordninger etter at Diakoniumet byttet arbeidsgiverorganisasjon. Erling Braut Haaland på skåringsøkt når Manchester City møter Crystal Palace på bortebane I London I dag. Haaland og City slet lenge I sesongpremieren mot Bournemouth. De snudde den, vant I sluttminuttene. I sosiale medier det fortsatt fokus på Haaland, som har latt det lange håret klippe. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Maris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Vågnende drømme kommer I strømme stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn I bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand.

bevaret, men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

På Tomstad det brygger deg så sterkt et øl Det sparker i vannet som et hesteføl Fer opp gjennom hovet som et humle tåt Og ut gjennom røya som et bosseskål Lasse rullan går, lasse rullan går Lasse, lasse, lasse, lasse rullan

0: Kong Harald den 5. Død. Dødsbudskapet kommer fra kongehuset som opplyser at han døde på Rikshospitalet I dag. Kongen har den siste tiden ligget svært syk og fått behandling for en blodsykdom. De siste dagene har familien vært samlet, og I natt har kronprinsen sittet ved sin fars side. I den offisielle meldingen fra kongehuset heter det: Det med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald I dag gikk bort. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. August klokken 06.35. Regjeringen har kommet med en uttalelse. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det med dyp sorg han har mottatt budskapet om at hans majestet kong Harald den 5. Har gått bort. Gjennom mer enn 3 tiår som konge viste Harald en urokkelig tro på det norske folk. Han hjalp oss til å se det beste I oss selv og I hverandre. Flagget på slottet nå på halv stang, det samme gjelder alle andre offentlige bygninger. Det skal ringes I kirkeklokker landet over. Når kongen dør, kronprinsen automatisk ny konge. Prinsesse Ingrid Alexandra tronfølger og har automatisk fått titlen kronprinsesse. Et av de mest gripende minnene vi sitter igjen med etter kong Harald talen han holdt etter terrorangrepene 22. Juli, hvor han tok til tårene.
1: Som far, bestefar og ektefelle, kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
0: I morges har ansatte ved Slottsgartneriet flyttet på blomstene som ble lagt ned I går. De kaster dem ikke, men flytter dem til et eget område slik at trafikk inn og ut av slottet kan gå uhindret. De forsikrer samtidig at de ansatte tar vare på alle kort som lagt ned og sier de skal bevares. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helgen får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken I Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austa kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokken 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokken 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpets Havn Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygård. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland.

0: Maris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: I morges fikk vi altså budskapet om at kong Harald den 5. Død. Kongen døde på Rikshospitalet, hvor han den siste tiden har fått behandling for alvorlig sykdom. I natt har vår nye konge, kronprinsen, vært ved sin fars side, og familien har vært samlet på sykehuset. I den offisielle meldingen fra kongehuset heter det: Det med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. August klokken 06.35. Regjeringen har kommet med en uttalelse. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det med dyp sorg han har mottatt budskapet om at hans majestet kong Harald den 5. Har gått bort. Gjennom mer enn tre tiår som konge viste Harald en urokkelig tro på det norske folk. Han hjalp oss til å se det beste i oss selv og i hverandre. Et av de mest gripende minnene vi sitter igjen med etter kong Harald talen han holdt etter terrorangrepene 22. Juli, hvor han tok til tårene.
1: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
0: Kongen var en mann med den gode replikk og de rette ordene i det som var stridsspørsmål i samfunnet. Da han holdt en tale over hvem nordmenn valgte han å si dette.
1: Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss.
0: Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

Hei og velkommen til oppslagstavla denne fredag formiddag. Det 28. august. Og litt spesielt, for vår kjære kong Harald den 5. Gått bort. Kongehuset meddelte for litt siden, det med dyp sorg vi meddeler, at hans majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovner stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokka 6.35. Vi kommer til å følge media litt utover, se hva som skjer ellers i landet. Her på radioen så vil vi foreløpig sende de oppsatte programmene. Vi skal få den ferdig oppsatte lokalandakten etter at det har tatt dagens kunngjøringer. Vi skal jo få over en åpen bibel klokka 9:30, og så vil vi vurdere utover om hvilke programmer som kanskje da ikke skal sendes i dag på sånn en dag som dette. Det noen år siden vi hadde en konge som gikk bort, og mediebildet har jo forandret seg veldig siden 1991, da kong Olav gikk bort. Det gjør at vi her på radioen må følge med litt i forhold til hva vi får beskjed om å sende, og kanskje da ikke sende de neste dagene. Det får vi beskjed om. Så hva som skjer videre utover nå disse neste dagene her i Radio Lyngdal sammenheng, det har vi ikke helt landet enda, men vil komme med mer informasjon etter hvert. Så jeg gjentar altså, vår kjære kong Harald er død, og som dere hørte på nyhederne, så er nå da kronprins Haakon blitt konge. Og vi følger med hva som skjer videre utover i den settingen som da er naturlig i forbindelse med at en av de kongelige har gått bort. Men der skal vi få kunngjøring fra lag og foreninger, og det er de som vi har her på bordet akkurat nå, som dere har sendt inn til oss. Og gjentar jo, sånn som jeg pleier å si, at har du noe fra ditt lag eller din forening du ønsker at vi skal ta med i oppslagstavla, som går på faste tider, så er det bare å ta kontakt med oss på e-postadressen annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med undertegnede Stein Helge Nilsen på telefon. Gjerne send SMS, så vil vi kunne ta det med så fort som mulig. Da skal vi altså få kunngjøringer, og så lokal andakt rett etterpå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det er Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis i fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93, eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no, og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håp i Vanse, de et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite i etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det er vi i Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det er betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken i Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellom følgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste i Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austa kirke er det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit.
Og i Lyngdal Kirkesenter klokka 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergerud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokka 19 i Lyngdal Kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygård. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Det blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så er det onsdagstreff på Undland, 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir komp og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Da skal vi over til denne ukes lokale andakt, og det bedehus Kirken Lyngdal som har andaktsansvaret denne uka. Og vi skal høre Torbjørg Sandahl berette dagens ord.

God morgen. Nå vi kommet til den siste dagen I denne serien med kvinner ifra Bibelen og ifra Gamle Testamentet nå denne veka. Vi har møtt kjente kvinner som Sara, Hanna og Ruth, litt mer ukjente Rahab, og den siste kvinnen som vi skal høre om nå I dag, vet vi ikke navnet på en gang. Vi vet at hun bodde et sted som hette Sarepta, at hun var enke og hadde en sønn. Det fortelles om henne I første kongebok, kapittel 17. Hun fikk besøk av profeten Elia. Det var tørke I landet og stor nød. Folk manglet mat. En dag denne enka var ute for å sanke litt ved for å fyre opp og lage mat til seg og sønnen, så møtte hun en mann som spurte etter mat. Hun sa som sant var at hun tenkte å lage mat av det siste de hadde, og etterpå regnet hun med at det ble døden. Skal vi lese ifra vers 13. Elia sa til henne, «Vær ikke redd. Gå hjem og gjør som du har sagt, men bak først en liten brødleiv til meg av melet, og kom ut til meg med den. Siden kan du lage til noe for deg og sønnen din. For så sier Herren Israels Gud, melkrukken skal ikke bli tom, og det skal ikke mangle olje I muggen til den dagen kommer da Herren sender regn over jorden. Da gikk hun og gjorde som Elia hadde sagt, og både hun og han og hele hennes hus hadde mat I lang tid. Melkrukken ble ikke tom, og oljen I muggen tok ikke slutt. Det gikk som Herren hadde sagt gjennom Elia. Det hørtes jo ganske utenkelig ut det profeten sa, men det skjedde altså et under med melet og oljen. Denne kvinna, hun tok profeten på ordet og stolte på at det han sa var sant. Hun kunne lage mat hver dag, stadig har hun mer. Gud viste sin omsorg for profeten sånn at han fikk mat og ikke dø. Og Gud viste sin allmakt med å la denne kvinna oppleve et matunder. Hun var villig til å stole på det denne profeten sa til henne. Tidligere så hadde Israels folk også opplevd en matunder I ørkenen, mens de var på vandring fra Egypt til Israel. De kunne sanke manna på marka hver dag, nok til det de trengte den ene dagen. Så var det ny neste dag. Gud sørget for sine på mange ulike måter, noen ganger med å gjøre under. Senere I Nytestamentet så leser vi også om brødunder. Jesus mettet 5000 med 5 brød og 2 fiske. Jesus ga alle sine mennesker mat, men han sa også at selv om seg selv at han var det levende brød som var kommet ned fra himmelen. Det viktig med mat for å kunne leve, det vet Gud. Men Jesus sa altså om seg selv at for å kunne leve evig, så det bare han som kan gi dere den maten som trengs, og det han selv. Den kvinnen fra Sarepta som vi hører om I dag, hun opplevde også at sønnen, som var det eneste hun hadde, ble syk og døde. Og da anklager hun profeten Elia for det. Han kom og minnet hun om hennes synd og fikk gutten til å dø. Men Elia ber for gutten. 3 ganger strekker han seg over han og ber inderlig om at denne gutten må få leve etter alt det denne kvinnen har gjort for han. Og han ble levende. Det står I vers 24. Da sa kvinnen til Elia, «Nå vet jeg at du en Guds mann, og at Herrens ord I din munn sannhet.» Kvinnen konkluderte altså med at gjennom alt det hun har opplevd, så Herrens ord I din munn sannhet. Det mange også I vår tid som opplever at det skjer under, her og andre plasser.
Men ofte det sånn at det vår nød og hjelpeløshet som får oss til å søke Gud, og at vi i stand til å motta et under fra Gud. Og han vil gjerne at når vi opplever noe, så skal vår konklusjon være Gud virkelig, og hans ord sannhet. Og så kan vi som ikke opplever store under takke Gud for at han sørger for sine hver dag, uansett. Gud den samme i går og i dag, ja til evig tid. Vi har Bibelen som Guds ord til oss i dag. Vi har mer enn profetene som denne kvinnen møtte. Vi har og kan lese og høre Guds ord i Bibelen. Vi kan takke for at det Guds ord til oss i dag, også i 2023, og at det

0: denne gangen her så snakker jeg om fred I 5 andakter. Og I dag så skal vi også fortsette å se litt mer hva fred innebærer og prøve å konkludere. I dag skal jeg snakke om fredsfyrsten. Jeg vet ikke om du gammel nok til å huske bilder eller om du har studert historie tilbake til 8. mai 1945. Eller da Kong Haakon kom tilbake fra England samme år. Wow, jeg elsker de bildene. De I sort-hvitt, og det høres ut som han, journalisten fra filmavisen, går på fortfilm, eller ser ut som fortfilm. Men der ser du eksempler på fred. Du ser eksempler på frihet, på glede. Euforien, den kan jeg kjenne på her jeg står nå. Og frihet og fred, det henger sammen. Det gjør også glede. Hvilken glede frihet gir. Hva større enn å kunne leve I fred og frihet? Jeg husker et skilt I en butikk på Frigjøringsdalen dagen. Der sto det bare «Stengt på grunn av glede». Hvilken dag det var. La oss ikke ta fred og frihet for gitt. Kong Haakon han kom tilbake fra England, det var en voldsom jubel. Men Jesaja profeterte om kongenes konge som skulle komme. Hvilken jubel det bør gi I våre hjerter. I Jesaja kapittel 9 så står det, «Det folket som vandrer I mørket, de ser et stort lys. Over dem som bor I dødsskyggens land, stråler lyset fram. Du lot dem juble høyt, og gjorde gleden stor. De gledet seg for ditt ansikt.» Som en gleder seg over kornhøsten, som en jubler når krigsbytte deles. For åket som tynget, stokken over skuldrene, og staven til slavedriverne har du brutt I stykker, som på Midians dag, ja, hver støvel som trampet, og hver kappe tilsølt med blod, skal brennes og bli til føde for ilden, for et barn oss født. En sønn oss gitt, herreveldet lagt på hans skulder. Han fått navnet. Underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Så skal herreveldet være stort og freden uten ende. Jesaja kapittel 9 altså. Fred uten opphold, uten slutt. Den endelige hvile I himmelen, hvor det fredsfyrsten som rår. Hvilket håp, hvilken framtid vi har, vi som tror. Et sted uten krig og smerte, uten savn og sorg, uten helseplager og depresjon og ubetalte regninger og bil som ikke funker. Guds evige fredsrike. Kristus fikk navnet fredsfyrste. Et barn oss født. Han skal ha navnet fredsfyrste. Han skulle sette mennesket fri fra alle byrder og skape fred, midt I uro og konflikter. Ingen kan skape fred som Jesus Kristus. Vi kan forhandle oss til fred, men det blir aldri en varig fred uten han, fredsfyrsten. Han kom for å opprette sitt rike med evig fred, med et fredsgrunnlag som ikke avhenger av deg, men hvor alt ligger på ham. Kristus bar alt for at vi skulle få fred, skrev Jesaja videre. Kristus skaper fred mellom mennesker og bryter ned alle skiller og all fiendskap. Det oppdraget som vi har fått å formidle til denne verden, salig de som skaper fred. Jesus lar oss få høre samtalen mellom han og Gud I Johannes 17. Det kalles for Jesu ypperste prestelige bønn, og Jesus samtalen med Gud før han skal lide og død, og vi blir tatt inn I denne samtalen hvor Jesus letter hjertet, og han ber for oss. Men hva ber han om? Hellig dem I sannhet. Ditt ord sannhet. Som du har sendt meg til denne verden, har jeg sendt dem til denne verden. Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges I sannheten. Jeg ber ikke bare for dem, men også for den som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett. Slik du, far, I meg og jeg I deg. Slik skal også de være I oss. For at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi ett, jeg I dem og du I meg, så de helt og fullt kan være ett, og da skal verden skjønne at du har sendt meg, at du elsker dem slik du har elsket meg. Jesus ber altså om at vi må være ett, at vi må være de som gjør sunnet helt, at vi tetter gapet mellom mennesker og mellom mennesker og Gud, og at vi formidler nåde og fred. Jesus sier at vi er sendt til denne verden for å formidle nåde og sannhet. Nåde først, så sannhet. Om hvem vi er uten Gud, det er sannheten, at vi er fortapt og døde i våre synder uten han. Han ber at vi skal leve sammen i fred, at vi skal være ett. Det går ikke an å være ett uten å leve i fred med hverandre og forsoning med hverandre. Og han ber om at det som har gått i stykker mellom oss skal bli forent, slik at verden kan forstå at Jesus Kristus er Guds sønn og alles redningsmann. Gud elsket oss først. Han sendte oss fredsfyrsten for å bryte ned alle skiller, for at vi som er kristne kan uttrykke den samme enheten som var mellom Gud og Jesus. Hjelp, det virker helt umulig. Hvis vi ser på kirkelandskapet i dag, så er vi milevis unna. Det er kun den hellige ånd som kan gjøre dette og virke i våre hjerter og føre oss sammen. Hjerter til omvendelse, hjerter til fred. Helt til slutt, har du invitert fredsfyrsten inn i ditt liv? Har du gitt ham ditt hjerte? Da har du mye lettere å møte mennesker med åpenhet, kjærlighet og fred. Hva menes med å ha fred i hjertet egentlig? Hva betyr det å ha fred midt i livets stormer? Paulus ber om at Guds fred som overgår all forstand må bevare våre hjerter og tanker i Kristus Jesus. Fredens kvalitet, det handler om at den kan bevare. Bevare oss for alle destruktive tanker, for alt negativ tankespinn, og bevare hjertet vårt fra alle negative holdninger mot mennesker og fra all tvil. Det er viktig å forstå at ikke dette går av seg selv. Nøkkelen ligger i verset før Paulus sin bønn. Vær ikke bekymret for noe, men la alle ting komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Her kommer det nærmest en befaling om å ikke være bekymret. Bekymringer er et tegn på at vi ikke stoler på Gud. Og noen teologer definerer dem som en avgud, altså bekymringene. Det er en spennende og utfordrende forklaring. Fred. Uansett omstendighet, for du kan legge alt på Gud. Mange tror at de kan finne fred gjennom yoga eller å finne seg selv, som det heter. Man leter og søker, men kommer ikke til å finne fred før en blir kjent med han som er fredsfyrsten. Kristus ber oss ikke om å gjøre masse øvelser, leve asketisk eller følge ritualer. Hans invitasjon er til han selv. Hans seier på korset gjorde det mulig å leve i en kontinuerlig fred. Og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden, det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Jesus inviterer oss til å leve i hans fred, til å oppleve den trygghet og ro som bare han kan gi. Han er vår fred, han som gjorde de to til ett. Jesus sier, «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. Ta imot hans fred.» Amen.
1: Peter Haltorp delte Guds ord med oss denne gang i serien «Over en åpen Bibel». Norea har produsert andakter siden 1956, for vi ønsker å styrke kristne i deres tro ved å løfte fram Bibelen som Guds sanne ord. Les gjerne mer om oss på norea.no og følg oss på Facebook.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Det er med stor sorg Norge og nordmenn har mottatt nyheten om hans majestet kong Haralds død. Kronprins Haakon nå monark og skal inn til det ekstraordinære statsrådet klokken 11:30 i formiddag bare omtales som hans majestet kongen etter prinsippet kongen død, lenge leve kongen. I statsråd vil kongen gjøre sitt kongenavn og valgspråk kjent. Hans majestet kongen har altså innkalt til ekstraordinært statsråd klokken 11:30. Her vil også kronprinsesse Ingrid Alexandra delta. Statsrådet skal hverken velge eller godkjenne kongen, men det en formell bekreftelse av det nye overhodets embetsførsel. Etter møtet vil kommandoflagget på slottet gå til topps, etter at det siden dødsbudskapet har vært flagget på halv stang. Det kommer nå kondolanser inn fra hele verden. Det svenske kongehuset erklærer sorg, og den svenske regjeringen har bestemt at det skal flagges på halv stang i Sverige. Den danske kong Fredrik har sendt et personlig og åpent brev til hans majestet kongen, hvor han uttrykker sorg. Kongen var en mann med den gode replikk og de rette ordene i det som var stridsspørsmål i samfunnet. Da han holdt en tale over hvem nordmenn valgte han å si dette.
1: Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss.
0: Utdanningsdirektoratet anbefaler at alle barnehaver og skoler holder åpent som vanlig nå som kong Harald den 5. Død. I en pressemelding skriver de at barn og unge kan møtes, snakke åpent om det som har skjedd og stille spørsmål dersom de har behov for det. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Da melder vi herifra Radio Lyngdal at dagens program... Dagens program, ja, da begynner på nytt. Vi da inne fra studio her i Radio Lyngdal, og kan meddele at dagens program, de går ut. Kongen død. Det har nok kanskje de fleste fått med seg, blant annet nå i nyhederne her, som var rett før vi kom på lufta. Og kongehuset melder at det med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokka 6:35. I den forbindelse så må mediebedriftene følge en viss form for, ja, jeg skal ikke si det regelverk, for det jo ikke noe sånn fast ting man skal gjøre, men det en del man bør gjøre. Og da gjør vi her i Radio Lyngdal litt det samme som de fleste andre radiostasjonene, at vi da avlyser så å si alle programmene. Nå har regjeringen rett før klokka 11 fastsatt landesorg fra i dag. Det en nasjonal sørgeperiode fra nå til etter kong Haralds gravferd. Og i den forbindelse så velger vi da her på radioen, både i dag, fredag, men også lørdag og søndag, at de faste programmene går ut. Og det, i den forbindelse så velger vi å sende NRK sitt program. NRK har lager program nå i noen dager fremover, og en del av dette skal vi sende, men vi vil også sende musikk herifra som da på en måte skal jeg si passe inn med at vi har landesorg.
3: Det blir litt musikk herfra i hvert fall frem mot klokka 12.
2: Det gjør det, og det skal være, nå skal det være ekstraordinært statsråd klokka 11:30, og så har forsvaret varslet salutt klokka 12 flere steder i landet etter kongens bortgang. Nå blir det vel for så vidt salutt, hvis jeg i forhold til en lista vi har fått, så det vel ikke så mye her på Sørlandet. Men Akershus festning i Oslo, Bergen husfestning i Bergen, Vardø husfestning, Kristiansten festning i Trondheim, Fredriksten festning i Halden, Kongsvinger festning, Kongsvinger, Oscarsborg festning Drøbak, Setermoen garnison i Bardu og Håkonsvern og Lågstasjon i Bergen. I hvert fall disse stedene melder de nå, men der blir salutt klokken 12. Så er det jo det da, vi har jo vært litt forberedt på at vår kjære konge hadde kort tid igjen. Men alliavel, så når bortgangen kommer, så er det jo som et sjokk alliavel. Han har jo vært en fantastisk konge, og allerede nå i sommer så var det jo på spangrei.
3: Mm. Du har jo vært med på dette før, skulle jeg til å si, Sten. For min del så det er jo litt spesielt.
2: Ja, altså, det er jo som jeg nevnte litt tidligere, når kong Olav gikk bort, så var jo mediebildet litt annerledes. Det var det. Vi hadde jo ikke internett og sånt noe, så det var jo radio vi hørte det på. Han gikk jo bort på kvelden, det var vel cirka 22:20 eller 22:50, 17. januar 1991, og det, holdt på å si, alle fikk jo rede på dette på morgenen da. Og så, da var det jo en del skole som de innstilte undervisning den dagen, og det var landesorg, og det var et voldsomt, det har jo folk valfartet til slottet, og la ned blomster, husker jeg, tende lykte i snøen, og det var et voldsomt, det gjorde et voldsomt inntrykk. Og det er jo litt det vi ser nå også. Allerede i går så samlet jo folk seg på Slottsplassen og la ned blomster. Så det er litt, du merker at det var en folkekonge dette også, det var det. Og så er det jo litt spennende da, hva som skjer videre. Nå vet vi jo at Håkon er blitt kong Håkon. Så,
3: NRK skriver nå, han er nettopp ankommet slottet, så
2: ja.
3: Det er jo ganske spesielt. Og minner igjen om at ønskekonserten nå den utgår, så er Maja på plass neste fredag igjen.
2: Ja. Det er jo kanskje litt viktig, dere som er vant til programmene nå, både det som skal gå nå i de neste par timene, men også i kveld. Så kveldssending klokka 21 går ut.
3: Mm.
2: Og min musikk med Torry Nørseth blir det heller ikke noe av i kveld. Og vi kommer til å spille musikk, og kanskje jo da ha noe fra NRK som oppdaterer seg hele tiden og følger, de har egne sendinger, så vil du ha radioen din innsid på Radio Lyngdal og høre NRK innimellom, så stemmer det altså. Vi kommer til å overføre de jo litt senere i dag. Når det gjelder programmene ellers her på radioen i helgen, så er det som sier, vi kommer til å ta vekk programmene også i morgen. Da både det som går på morgenen og formiddagen, oppslagstavle, arkivet og Tor Ole forteller, og en øye på kvelden, Skansat er vi litt usikre på. Jeg regner med at vi kommer til å sende musikk der, av respekt for resten av medie Norge. Og søndag så vil det bli musikk. Og så får vi bruke denne tida til å det er jo litt spesielt når man kommer inn i en sånn en landesorg, som det heter da, nasjonal sørgeperiode. Og som sagt, det er jo ikke noen definerte regler for en nasjonal sørgeperiode. Sorg er jo personlig, og noen vil nok kanskje tenke at dette er svært viktig, og andre kanskje at det er litt mindre viktig. Det kan være forskjellige ulike behov og ønsker som da kan komme. Og regjeringen, de skriver i en pressemelding at vi må som enkeltpersoner, familie, lokalsamfunn, arbeidsplasser, organisasjoner og som land finne våre måter å vise sorg og deltakelse på. Så da vet vi litt mer om det. Vi har kan ta og gjenta det hvis du just har slått på radioen og kanskje rent med å få lister til 2030 her, så går ikke ønskekonserten i dag. Den går ut, og vi kommer til å spille musikk nå i stunden fremover, og etter hvert koble over til NRK.
3: Mm. Vi vil egentlig bare oppfordre alle til å ta vare på hverandre i den tida og ja. Ja. Lytte radio. Ja.
2: Det må vi. Jeg tror vi sier det sånn, og så ønsker vi alle en fin dag i den situasjonen som landet nå er i, uansett.

varme, ydmykhet og urokkelig pliktfølelse. I perioder med glede og sorg samlet han det norske folket, skriver von der Leyen. Det svenske kongehuset erklærer sorg I forbindelse med kong Haralds bortgang, og den svenske regjeringen har bestemt at det skal flagges på halv stang I Sverige. Danske kong Fredrik har sendt et personlig og åpent brev til hans majestet kongen, hvor han uttrykker sorg over kong Haralds bortgang. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Landet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror som ekko I karjord. Mitt lille land. Havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst.

Med en håndfull fred slengt ut blant vitt og fjord. Vær stillhet og drømmer.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord. Og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken I Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austa kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokka 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokken 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Det blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir komp og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Der skal være basar torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar. Og det altså torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart.
Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10 og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet nå heist til topps. I timen mellom klokka 12 og 13 så ble det ringt med kirkeklokker over hele landet. Samtidig ble det avfyrt salutt til ære for den avdøde kongen. Hans Majestet Kong Harald har gått bort, og regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fram til gravferdsdagen. Nasjonal sørgeperiode er en periode for ettertanke, opplyser regjeringen. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlegninger. På Slottsplassen i Oslo fortsetter blomsterhavet å vokse. Da kongehuset annonserte dødsfallet like etter klokka 8.30, ble det helt stille på Slottsplassen. På toppen av slottet ble flagget senket til halv stang, og så gikk folket stille frem for å legge ned blomster, skriver VG. Kong Charles av Storbritannia er i slekt med kong Harald, og var en av de første som sendte kondolanser. Han sier det med dyp sorg at han og hans kone har mottatt budskapet om kong Haralds bortgang. I 35 år tjente kong Harald sitt folk med dedikasjon, uttaler kong Charles. Det svenske kongehuset erklærer sorg i forbindelse med kong Haralds bortgang, og den svenske regjeringen har bestemt at det skal flagges på halv stang i Sverige. Danske kong Fredrik har sendt et personlig og åpent brev til Hans Majestet Kongen, hvor han uttrykker sorg over kong Haralds bortgang. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

Det er Radio Lyngdal du lytter til. I forbindelse med Hans Majestet Kong Haralds bortgang, så har vi valgt å avlyse alle våre programmer disse neste dagene. Frem til mandag klokken 10 på formiddagen vil det bli spilt musikk. Der vil gå litt nyheter og kunngjøring fra lag og foreninger. Ellers så vil resten av programmene utgå i sin helhet. Radio Lyngdal sender våre kondolanse og uttrykker medfølelse til det norske kongehus og til alle i dette landet som nå sterkt berørt av at vår kjære kong Harald gått bort. Og som sagt altså, det blir musikk fremover frem til mandag klokken 10.

0: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet er nå heist til topps. Han var en konge som lyttet og som sås. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i sin minnetale etter kong Harald i ettermiddag.
1: Hans Majestet kong Harald den 5. Er død. En hel nasjon er i sorg, og et folk står igjen i dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv, og i hverandre.
0: I timen mellom klokka 12 og 13 så ble det ringt med kirkeklokker over hele landet. Samtidig ble det avfyrt salutt til ære for den avdøde kongen.
2: Med det har en kaptein forlatt oss.
0: Det sier stortingspresident Masud Gharahkhani i sin minnetale etter kong Haralds bortgang.
2: Det norske folk står sammen i sorgen over tapet en konge som sto ved roret i 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg.
0: Hans Majestet kong Harald har gått bort, og regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fram til gravferdsdagen. Nasjonal sørgeperiode er en periode for ettertanke, opplyser regjeringen. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlegninger. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

blitt kveld. En trett gammel kvinne sovner inn. Hun sitter ensom mens livet utenfor vinker farvel mot en rød blomstret gardin. Det som hun fryktet skulle skje, men nektet å forstå, ble sannheten som hun måtte se. Da hennes datter ringte.

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen på sattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Våren blir vakker, mor lager mine sjøkleder til, tråkler og klumper, tårene.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord. Og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken I Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austa kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokka 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokken 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Det blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da vi møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen.
Der skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var information vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

lago, mo lago mine sjøkleder til, tråkler

0: Han var en konge som lyttet og som sås. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I sin minnetale etter kong Harald I ettermiddag.
1: Hans majestet kong Harald den 5. Død. En hel nasjon I sorg, og et folk står igjen I dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste I oss selv, og I hverandre.
0: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet nå heist til topps. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kondolerer til kongehuset og det norske folk. Ukraina vil alltid huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk, skriver Zelensky på X. Våre tanker også den kongelige familien og folket I Norge.
2: Med det har en kaptein forlatt oss.
0: Det sier stortingspresident Masud Gharahkhani I sin minnetale etter kong Haralds bortgang.
2: Det norske folk står sammen I sorgen over tapet en konge som sto ved roret I 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg.
0: I timen mellom klokka 12 og 13 så ble det ringt med kirkeklokker over hele landet. Samtidig ble det avfyrt salutt til ære for den avdøde kongen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt. Gjenbruksbutikken I Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austad kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokka 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokka 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn fra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Så skal det være Undlandstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir komp og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjon har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen.
Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var information vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.

0: vaksin og han slitsom folk gjør flest Med nybruk opp I Åsmarken der kjæringa hest Han syns det blir for lite
1: Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset I en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå I Slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Han var en konge som lyttet og som sås. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I sin minnetale etter kong Harald I ettermiddag.
2: Hans majestet, kong Harald den femte, død. En hel nasjon I sorg, og et folk står igjen I dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste I oss selv, og I hverandre.
1: Kongefamilien I Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile I fred, skriver de I en pressemelding, og kun gjør tre dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse, og står sammen med Norge og det norske folk I denne vanskelige tiden. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kondolerer til kongehuset og det norske folk. Ukraina vil alltid huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk, skriver Zelensky på X. Våre tanker hos den kongelige familien og folket I Norge.
3: Med det har en kaptein forlatt oss.
1: Det sier stortingspresident Masud Gharahkhani I sin minnetale etter kong Haralds bortgang.
3: Det norske folk står sammen I sorgen over tapet en konge som sto ved roret I 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg.
1: Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Men det glemte jeg fort første gang jeg så USA.

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen på sattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Lago, Mo, Lago, mine sjøgleder til. Tråkler og klumper, tårene.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helgen får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord. Og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken I Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austad kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokken 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokken 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn fra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være underlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem, der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjon har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen.
Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var information vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Våknende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just inntil bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter,

the sea, but

Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott I kveld fra klokka 18.30. Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset I en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå I slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det store folkemengder på vei til og fra slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatrets stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortingets stasjon I stedet. Det også utfordringer for busstrafikken I området. Kongefamilien I Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile I fred, skriver de I en pressemelding, og kun gjør tre dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse, og står sammen med Norge og det norske folk I denne vanskelige tiden. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kondolerer til kongehuset og det norske folk. Ukraina vil alltid huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk, skriver Zelensky på X. Våre tanker hos den kongelige familien og folket I Norge. Kong Charles av Storbritannia I slekt med kong Harald, og var en av de første som sendte kondolanser. Han sier det med dyp sorg at han og hans kone har mottatt budskapet om kong Haralds bortgang. I 35 år tjente kong Harald sitt folk med dedikasjon, uttaler kong Charles. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Når en morgengretten unge slår seg vrang og rekker tunge Og nekter å ta klær og støvle på Når melkeglassa veltes og geitostmaten eltes

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helgen får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord. Og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt. Gjenbruksbutikken I Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austad kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokka 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokka 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn fra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjon har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen.
Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var information vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet nå heist til topps. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott i kveld fra klokka 18.30. Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå i slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det store folkemengder på vei til og fra slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatret stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortinget stasjon i stedet. Det også utfordringer for busstrafikken i området. Kongefamilien i Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile i fred, skriver de i en pressemelding, og kun gjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse og står sammen med Norge og det norske folk i denne vanskelige tiden. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen blant de mange som kondolerer til det norske folk. I mer enn 3 tiår tjente han sitt land med varme, ydmykhet og urokkelig pliktfølelse. I perioder med glede og sorg samlet han det norske folket, skriver von der Leyen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Den vaksen og han slit som folk gjør flest Med nybruk opp I Åsmarken der kjæringa hest Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord. Og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken I Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austa kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokken 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokken 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19.

Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygård. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Det blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland, 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Det blir musikk ved Marianne Tallaksen. Det blir komp og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjonen har møte uke med Johan Olsen som taler. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland i Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus i Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her i Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det jo møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjonen som arrangerer møteuke med Johan Olsen. Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus i Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store er hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter,

Kroppen blir vakker, mor lager mine sjøkleder til, tråkler og klipper, tårene

the sea, but

Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet er nå heist til topps. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott i kveld fra klokka 18.30. Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå i slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det er store folkemengder på vei til og fra slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatret stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortinget stasjon i stedet. Det er også utfordringer for busstrafikken i området. Kongefamilien i Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile i fred, skriver de i en pressemelding, og kunngjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse og står sammen med Norge og det norske folk i denne vanskelige tiden. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen er blant de mange som kondolerer til det norske folk. I mer enn 3 tiår tjente han sitt land med varme, ydmykhet og urokkelig pliktfølelse. I perioder med glede og sorg samlet han det norske folket, skriver von der Leyen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

blitt kveld. En trett gammel kvinne sovner inn. Hun sitter ensom mens liv utenfor vinker farvel mot en rød blomstret gardin. Det som hun fryktet skulle ske, men nektet å forstå, ble sannheten som hun måtte se. Da hennes datter ringte,

en morgon gretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitostmaten eltes

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord. Og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken I Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austa kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokken 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokken 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir komp og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da vi møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen.
Der skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var information vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet nå heist til topps. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott i kveld fra klokka 18.30. Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå i slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det store folkemengder på vei til og fra slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatret stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortinget stasjon i stedet. Det også utfordringer for busstrafikken i området. Kongefamilien i Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile i fred, skriver de i en pressemelding, og kun gjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse og står sammen med Norge og det norske folk i denne vanskelige tiden. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen blant de mange som kondolerer til det norske folk. I mer enn 3 tiår tjente han sitt land med varme, ydmykhet og urokkelig pliktfølelse. I perioder med glede og sorg samlet han det norske folket, skriver von der Leyen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Det er Radio Lyngdal du lytter til. I forbindelse med Hans Majestet Kong Haralds bortgang, så har vi valgt å avlyse alle våre programmer disse neste dagene. Frem til mandag klokken 10 på formiddagen vil det bli spilt musikk. Der vil gå litt nyheter og kunngjøring fra lag og foreninger. Eller så vil resten av programmene utgå i sin helhet. Radio Lyngdal sender våre kondolanse og uttrykker medfølelse til det norske kongehus og til alle i dette landet som nå sterkt berørt av at vår kjære kong Harald gått bort. Og som sagt altså, det blir musikk fremover frem til mandag klokken 10.

Våren blir vakker, mor lager mine sjøkleder til, tråkler og klumper, tårer.

se ham mere igjen. Den lille sønnen bæres i bønnen.

fulgte meg nøye, som jeg nu først forstår. Så kom den dagen, hjertet ble dragen bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant de skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg hender.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord. Og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken I Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austa kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokken 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokken 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn fra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Det blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da vi møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjonen som arrangerer møteuke med Johan Olsen.
Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var information vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

som jeg hadde sett for meg drømmen. Og det tok jo lang tid før ungguden hadde blitt mann.

Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet nå heist til topps. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott i kveld fra klokka 18.30. Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå i slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det store folkemengder på vei til og fra slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatrets stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortingets stasjon i stedet. Det også utfordringer for busstrafikken i området. Kongefamilien i Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile i fred, skriver de i en pressemelding, og kun gjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse og står sammen med Norge og det norske folk i denne vanskelige tiden. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen blant de mange som kondolerer til det norske folk. I mer enn 3 tiår tjente han sitt land med varme, ydmykhet og urokkelig pliktfølelse. I perioder med glede og sorg samlet han det norske folket, skriver von der Leyen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Det er Radio Lyngdal du lytter til. I forbindelse med Hans Majestet Kong Haralds bortgang, så har vi valgt å avlyse alle våre programmer disse neste dagene. Frem til mandag klokken 10 på formiddagen vil det bli spilt musikk. Der vil gå litt nyheter og kunngjøring fra lag og foreninger. Eller så vil resten av programmene utgå i sin helhet. Radio Lyngdal sender våre kondolanse og uttrykker medfølelse til det norske kongehus og til alle i dette landet som nå sterkt berørt av at vår kjære kong Harald gått bort. Og som sagt altså, det blir musikk fremover frem til mandag klokken 10.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send nå en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord. Og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken I Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellom følgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid.

Hallo, og det blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygård. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være underlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Det blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Underland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Det blir musikk ved Marianne Tallaksen. Det blir komp og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Underland. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland i Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus i Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her i Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da vi møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus i Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store er hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var information vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.

landet mellom hus og mennesker og ord. Og det stillhet og drømmer gror som ekko i karjord.

Omfull fred slengt ut blant hvitt og fjord. Vær stillhet og drømme.

Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8. Og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet nå heist til topps. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott i kveld fra klokka 18.30. Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå i slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det store folkemengder på vei til og fra slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatrets stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortingets stasjon i stedet. Det også utfordringer for busstrafikken i området. Kongefamilien i Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile i fred, skriver de i en pressemelding, og kun gjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse, og står sammen med Norge og det norske folk i denne vanskelige tiden. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen blant de mange som kondolerer til det norske folk. I mer enn 3 tiår tjente han sitt land med varme, ydmykhet og urokkelig pliktfølelse. I perioder med glede og sorg samlet han det norske folket, skriver von der Leyen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Det er Radio Lyngdal du lytter til. I forbindelse med Hans Majestet Kong Haralds bortgang, så har vi valgt å avlyse alle våre programmer disse neste dagene. Frem til mandag klokken 10 på formiddagen vil det bli spilt musikk. Der vil gå litt nyheter og kunngjøring fra lag og foreninger. Eller så vil resten av programmene utgå i sin helhet. Radio Lyngdal sender våre kondolanser og uttrykker medfølelse til det norske kongehus og til alle i dette landet som nå sterkt berørt av at vår kjære kong Harald gått bort. Og som sagt altså, det blir musikk fremover frem til mandag klokken 10.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no.

Det gjelder tur til Rjukan ifra 31. august til 1. september. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken I Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Auster kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokken 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokken 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygård. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være Undlandstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Det blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjon har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.

Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet nå heist til topps. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott i kveld fra klokka 18.30. Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå i slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det store folkemengder på vei til og fra slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatret stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortinget stasjon i stedet. Det også utfordringer for busstrafikken i området. Kongefamilien i Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile i fred, skriver de i en pressemelding, og kun gjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse og står sammen med Norge og det norske folk i denne vanskelige tiden. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen blant de mange som kondolerer til det norske folk. I mer enn 3 tiår tjente han sitt land med varme, ydmykhet og urokkelig pliktfølelse. I perioder med glede og sorg samlet han det norske folket, skriver von der Leyen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Det er Radio Lyngdal du lytter til. I forbindelse med Hans Majestet Kong Haralds bortgang, så har vi valgt å avlyse alle våre programmer disse neste dagene. Frem til mandag klokken 10 på formiddagen vil det bli spilt musikk. Der vil gå litt nyheter og kunngjøring fra lag og foreninger. Ellers så vil resten av programmene utgå i sin helhet. Radio Lyngdal sender våre kondolanse og uttrykker medfølelse til det norske kongehus og til alle i dette landet som nå sterkt berørt av at vår kjære kong Harald gått bort. Og som sagt altså, det blir musikk fremover frem til mandag klokken 10.

sambandet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror.

Den håndfull fred slengt ut blant vitt og fjord. Vær stillhet og drømmer

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord. Og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum.

er det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokken 19 I Lyngdal Kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. September klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn fra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. September klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygård. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. September klokka 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. September klokken 16. Taler Martin Linjem. Det blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. September klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Det blir musikk ved Marianne Tallaksen. Det blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. September det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. September det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. September, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. September, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. September på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. September på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. September, da det møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. Det skal være basar torsdag 3. September klokken 18 I Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. September klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

Velkommen. Velkommen til to timer musikktime her på Skansat med Aril I studio. Det var Love Is No Excuse med Arne Benoni og Heide Hauge som fikk starte opp. Da skal vi over til Anne-Frid Lyngstad, Mørke I ABBA. Fra 1991 så skal vi høre på Min Egen Stad.

0: Du hører på Scandinavian Satellite Radio.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
2: Hei, dette Arne Benoni, og du lytter til Musikk 2 timer med Aril Hansen her på Skansat Radio.

Robert Idolf en gammel sjømann. Da skal vi over til The Drifters med Marie Auten neste gang det blir sommer.

0: 24 timer i døgnet.
1: 24 timer i døgnet.
0: Dette Skandinavia Satellittradio.
2: Hei, dette Arne Benoni, og du lytter til musikk 2 timer med Aril Hansen her på Skansat Radio.

0: Vi er ikke ferdige enda, kjære venner. Nei, da vi bare kommet halvveis på ferden, og en sak har jo alltid to sider, vet dere. Og det mye moro og god musikk på baksiden også. Så sett I gang, snu kassetten.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
0: Ja, det var jo fort gjort det. Hva? Ja, det bare å fortsette da.

0: Dette Arne Benoni, og du lytter til musikk to timer med Aril Hansen her på Skansat Radio.
1: Du hører på Scandinavian Satellite Radio.
2: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

med Hanne Mette Gunnarsrud og Hanne Mette Band. Da skal vi over til Hanne Krog, som har fylt 70 år, og hun kommer her med slageren sin, kjære Kristine.

Kjære Kristine, det med Hanne Krog. Da skal vi over til Hans Petter Hansen, og han synger om et sted som heter Stavanger.

0: 24 timer I døgnet.
1: 24 timer I døgnet.
0: Dette Skandinavia satellittradio.
2: Da skal vi over til Ingvars, som har holdt på med musikk I 40 år. Da skal vi få med oss to låter med dem. AH20E, og så får vi med oss mitt barndomsparadis med Odd Arne.
3: Og hei, dette her Ingvars, dere hører på nå. Og Scanset, de spiller den beste dansebandmusikken for dere. Og vi Ingvars, vi lytte bære til Scanset. Radio, for der spiller de den beste dansebandmusikken. Hei, jaha!

Fredagsparadis med Odd Arne Kjølsen fra Ingmars. Da skal vi over til Ivar Kippel flere slike dager.

med Jan Erik Olsen Orkester og Gru Anita Johansen. Da har vi kommet frem til slutten av musikk to timer her på Skansat med Aril I studio. Da kommer en låt med Jørgen Klipp, Swiss Plopp, og så avslutter vi med rikingerne. Takk for I aften.

0: Thank you very much.
1: Er det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.